جناب انجوائے کر رہے ہیں اب ٹریک ساتھ ساتھ, لیکن گڈ مارننگ نوٹنگہم کا خوبصورت سفر آپ کو اکیلے انجوائے کیسے کرنے دوں؟ آپ کو بتانا ضروری ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. جیسا کہ جون ایلیا کہتے ہیں, اکثر نا کبھی کبھی بات ہوتی ہے, لوگوں کا پتہ پوچھتے ہیں لیکن حیران ہو جاتے ہیں کہ یار پتے پہ پہنچ کیوں نہیں پاتے. کیونکہ جون ایلیا بھی یہی کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کوئی مجھ تک پہنچ نہیں سکا, کوئی مجھ تک کوئی پہنچ نہیں سکا, حالانکہ کتنا آسان ہے پتہ میرا.

ایسا سہارا بنے جو اس کو آسمان سے نکلتی ہوئی نظر آئے اور جب وہ پکڑے تو پھر آپ ہوں. ایسی پرسنالٹی کو بنانا بہت ہی امپورٹنٹ ہے, بہت ہی مشکل ہے, لیکن اس کے لیے لگتی ہے کچھ محنت زیادہ.

جی تو لسنرز آئیے آگے بڑھتے ہیں اگلی ریسیپی کی جانب, لیکن اس ریسیپی سے پہلے کیوں نہ ایک خوبصورت سا ٹریک سن لیا جائے. تو پیچھے کے دو گانے میں نے آپ سبھی کی فرمائش پر لگائے تھے, تو اب میں سوچ رہی ہوں کہ کوئی ایسا گانا شو میں شامل کیا جائے جو کہ مجھے بہت زیادہ پسند ہو. سو جی اپنی فرمائش پر یعنی کہ اپنے دل کی سنتے ہوئے پلے کرتی ہوں یہ خوبصورت سا گانا. ہوپ سو آپ کو بھی اچھا لگے گا. آئیے مل کر سنتے ہیں یہ ٹریک.

ساتھی کا نمبر یعنی کہ ہمارا اسٹوڈیو کا واٹس ایپ نمبر. اس نمبر کے تھرو مجھ سے لازمی فیڈ بیک شیئر کریے گا, مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اور اسی کے ساتھ ہمارے شو کا وقت بھی ہوا اپنے اختتام کے قریب. سو ڈیئر لسنرز, شو کا وقت اختتام کے قریب پہنچا, شو ابھی اختتام پذیر ہو رہا ہے, لیکن آپ کا دن, آپ کی صبح ابھی باقی ہے. سو میرے سبھی سننے والے جتنے بھی لسنرس ہیں, جینٹل مین لسنرس اینڈ لولی ڈیواز, آپ سبھی سے یہی کہوں گی کہ آج کا جو ہمارا کوٹ ہے اس کو پلیز اپنے مائنڈ میں رکھیے گا. اور ہمارا آج کا کوٹ کیا کہتا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ دوسروں کے لیے خوشی تلاش کریں, لیکن اس پروسیس میں خود کو مت بھولیں, اپنے لیے بھی وہی خوشیاں تلاش کریں, کیونکہ آپ کو بھی اتنی ہی خوشی کی ضرورت ہے جتنے کہ باقیوں کو. سو ڈیئر لسنرز, اس خوبصورت سی بات کے ساتھ شو کو کرتے ہیں اختتام پذیر. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل ایک نئے دن کے ساتھ, ایک نئی امید کے ساتھ, ایک نئے جوش کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ, اپنا خیال رکھیے, دعاؤں میں یاد رکھیے, اور مجھے آرجے زینب فاطمہ کو الوداع کریے. جاتے جاتے یہ خوبصورت سا پیارا سا ٹریک سنتے جائیے.

جی ہاں, تو ونس اگین ویلکم بیک, ایک بار پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں تمام سنتے ہوئے سماعتوں کو ریڈیو فضل 97.1 ایف ایم کے لائیو اسٹوڈیو سے. پروگرام آپ سنے لنچ بکس لانچ آواز آپ سنے سلراج کی تلسی کے ساتھ ساتھ آل پروگرام میں جو ہے وہ ٹریک شامل کیے جا رہے ہیں آپ کی پسند کے بل. ابھی جو ہے نا وہ میرے آپ کو درمیان حال ہونے لگی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک, اور کمرشل بریک اس پارٹ میں ہمارا اگلا سیگمنٹ اسٹارٹ ہوگا, اور کوشش یہی کریں گے کہ اپنی آواز کم کم اور آپ کو ٹریک زیادہ سنائیں. سو ابھی کے لیے چھوٹی سی کمرشل بریک انجوائے کیجیے گا, اسٹے ٹیون فور 97.1 ایف ایم اینڈ دیٹ.

0: ٹھہری ذرا, یہ کمرشل تو سن لیں.
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: راہیلہ بہن, بہت بہت مبارک ہو, آپ کے بچوں نے جی سی ایس ای اور سیٹس ایگزامز بڑے اچھے نمبروں سے پاس کیے.
3: بھائی مبارک تو ہو اس لاسا ٹیوشن سینٹر والوں کو جن کی محنت سے بچوں نے جی سی ایس ای میتھس, انگلش اور سائنس میں اے سٹارز اور سیٹس میں گریٹر ڈیپتھ حاصل کیے ہیں.
2: لاسا ٹیوشن سینٹر,
3: جی ہاں, ان کی ایک برانچ نیو بیسفورڈ NG77FY اور دوسری برانچ سننٹن ڈیل NG24LG میں ہے.
2: لیکن میں تو یونیورسل کریڈٹ پہ ہوں اور فل ٹیوشن فیس بھی افورڈ نہیں کر سکتا.
3: مسئلہ ہی کوئی نہیں, لاسا ٹیوشن سینٹر نوٹنگم آف اسٹیٹ رجسٹرڈ ہے اور یونیورسل کریڈٹ والوں کے لیے 85% ڈسکاؤنٹ اویلیبل ہے.
2: پھر تو میں آج ہی ان سے رابطہ کرتا ہوں.
4: جی ہاں, آج ہی رابطہ کیجیے سلاسا ٹیوشن سینٹر 07968046444 یا 0115916823. کچھ بن گئے آج تو کل کام آئے گا.
5: پلاننگ ٹو اپگریڈ یور ہوم اور بزنس اسپیس؟ Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: آپ سن رہے ہیں فضا 97.1 FM.
7: You are saying, we are playing Fazan 97.1 FM.

0: ٹھہریے ذرا، یہ کمرشل تو سن لیں۔
1: جی ہاں، رایا ریسٹورنٹ میں مڈل ایسٹ کے اصلی ذائقے کے ساتھ اپنا دن شروع کریں۔ صبح کا آغاز اوتھینٹک عربک بریک فاسٹ کے ساتھ، فریش بیکڈ زعتر بریڈ جو پگھلے ہوئے چیز کے ساتھ اور بھی لذیذ ہو جائے، گرما گرم روٹی سیدھی اوون سے، کریمی ہومس اور تازہ تیار کی ہوئی فلافل جو ہر بائٹ میں فلیور سے ہو بھرپور۔ اور جب آپ کچھ واقعی یادگار کھانا چاہتے ہوں تو ضرور ٹرائی کریں رایا ریسٹورنٹ کی اسپیشل سگنیچر ڈش لیجنڈری اسپیشل مندی، اسپیشلی کوکڈ فار انبیٹیبل ٹیسٹ، خوشبودار اور روایتی مسالوں سے بھرپور۔ چاہے بریک فاسٹ ہو، برانچ، لنچ، ڈنر یا ٹیک اوے، رایا ریسٹورنٹ ہر دفعہ لاجواب ذائقے اور بے مثال سروس کے ساتھ۔ روزانہ ٹائمنگ صبح 9:30 سے رات 10:30 تک۔ وزٹ کریں 136-138 الفرڈ ڈینکن روڈ، نوٹنگھم، یا ابھی رابطہ کریں 0759315069۔ رایا ریسٹورنٹ، جہاں ہر میل بن جاتا ہے ایک یادگار لمحہ۔
2: ہیلو عثمان، کہاں ہو یار؟
3: کہاں ہونا ہے، ٹریفک میں پھنسا ہوں۔
2: ارے اتنی ٹینشن میں کیوں، جلدی کیا ہے
3: یار؟ گھر کی گروسری کرنی ہے، سبزیاں لینی ہیں، پھل لینے ہیں، گوشت لینے۔
2: ارے ویٹ ویٹ ویٹ ویٹ، تو اتنی پریشانی کیا ہے یار؟ سپر مارکیٹ چکر لگا لو نا، جہاں سے تازہ پھل اور سبزیاں، حلال گوشت، ایشیا اور مڈل ایسٹرن کی گروسری اور روزمرہ گھریلو ضروریات کی تمام چیزیں موجود ہیں، اور ہاں یہ HMC سرٹیفائیڈ بھی ہیں۔
3: چلو یہ سب تو وہاں سے مل جائے گا، میں پیزا لینے کہاں سے جاؤں؟
2: ارے پیزا کی کیا ٹینشن ہے، ایسپلے پیزا از اے پارٹ آف اریانا سپر مارکیٹ ناؤ، تازہ گرم اور آپ کی پسندیدہ ٹاپنگز کے ساتھ، اور سارے انگریڈینٹس اریانا کے اپنے ہیں۔ چاہے لنچ ہو، فیملی ڈنر، یا رات گئے کی کریونگ، مزیدار کھانے کی خواہش ہے تو پھر صرف اور صرف ایسپلے پیزا،
4: فرام 12:30 PM ٹو 11 PM ایوری وینسڈے ٹو منڈے۔
2: اور اس کے علاوہ ہوم ڈیلیوری بھی اویلیبل ہے، ہوم ڈیلیوری کے لیے ابھی رابطہ کریں 0115-929-8484 یا 0707-021-079-32۔
5: اریانا سپر مارکیٹ، 126-132 گراسنگٹن روڈ، NG8-3P، ناٹگم، منڈے ٹو سیٹرڈے 8 AM ٹو 8 PM، سنڈے 10 AM ٹو 8 PM۔ اریانا سپر مارکیٹ، فریشنس یو کین ٹرسٹ، پرائسز یو لو۔
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.